0: we sa uvidi. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

That's sweet.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Nova anketa koja je izazvala polemike u opoziciji dodatno je podigla političke tenzije u Republici Srpskoj. Predrag Lacimović, direktor kompanije Faktor Plus, poručio je da njihova istraživanja ne obuhvataju pojedinačne predsjedničke kandidate jer izborna trka još zvanično nije ni počela, a prema rezultatima SNSD ima nešto više od 40% podrške sa koalicijom a i partnerima 54%, dok opozicione stranke zajedno imaju oko 43% podrške. Istraživanje pokazuje i da 47% građana smatra da sadašnja vlast treba da ostane, a kandidat vlasti bez obzira na ime ima dvocifrenu prednost u odnosu na kandidata opozicije. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se nada da će članovi upravnog odbora za indirektno oporezivanje BiH na sjednici u ponedjeljak 22. juna podržati pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je da Haški tribunal sve ove godine pokušava da životno ugrozi, odnosno ubije generala Ratka Mladića koji se, uprkos svim preprekama, bori za život. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom, rekao je zvaničnik Bijele kuće za Reuters. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: termina.
1: E da, 7 je časova i 17 minuta, dobro jutro vam šaljemo sa talasa Radija Laktaši, crvena jabuka da mi je do nje.
2: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Vrijeme je došlo da zaplovimo u još jedan radni dan, pretposlednji u ovoj sedmici. Danas je 18. jun, danas je četvrtak, pa hajde da zajedno uz dobro raspoloženje i nadam se osmih na licu uskočimo u novo radno jutro, novi radni dan i sve izazove koje sam sa sobom nosi. Novi dan je pred nama uz Radio Laktaši i nadam se, kao što rekao, osmijeh na licu, tu smo zajedno da ispratimo sve ono što je važno, od aktuelnih vijesti, servisnih informacija pa do onih najzanimljivijih priča iz našeg grada i okruženja. Bez žurbe ovoga jutra, nekako je jutro mirno, onako pomalo i oblačno, ali evo, uz dobru muziku narednih sati donosimo vam pregled događaja koji će obilježiti ovaj četvrtak 18. jun. Donosimo vam i informacije o vremenu, stanju na putevima, kao i teme koje se tiču svakodnevnog života naših sugrađana, baš onako kako ste i navikli. Hvala vam što jutro počinjete uz Radio Laktaš. Evo, ima ovdje i nekih porukica koje jeli, pozdravljaju prvo nas, a onda traže i neke muzičke želje. Ići će odmah poslije mog javljanja želja za Nevenu koja je tražila ovog jutra Viktoriju i Barakudu. Ostanite uz nas i evo, uživajte upravo uz vaše muzičke želje. Prije nego što poslušamo Barakudu, poslušat ćemo vremensku prognozu za ovaj 18. jun.
2: Vremenska prognoza.
1: Jutro oblačnije na istoku i sjeveru, a u ostalim predjelima pretežno vedro. Tokom dana sunčano uz razvoj oblačnosti koji lokalno nosi i kratkotrajne pljuskove, uglavnom na istoku i jugu. U većini predjela će se zadržati suvo vrijeme. Maksimalne temperature vazduha u Srpskoj danas od 26 do 32 stepena. A u Laktašima, kažu meteorolozi, pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo, a jutro nešto svježije. Vjerujem da ste se to i uvjerili ukoliko ste, naravno, ranoranioci. 19 stepeni je u ovom trenutku temperatura u Laktašima, a danas ćemo maksimalno do 30. Biometeorološke prognoze relativno su povoljne ovog 18. juna. Nakon svježijeg jutra u nastavku dana uz porast temperatura, što bi moglo u poslijepodnevnim satima usloviti nešto jače tegobe kod hroničnih bolesnika, izraženije u unutrašnjosti Srpske. Poželjno je ne pretjerivati sa oblačenjem, odnosno iskoristite mogućnost, slojevito se obucite, umanjite aktivnosti, konzumirajte laganiju hranu i pratite uputstva savjetodavnih službi. Moguće je i da poslijepodnevni pljuskovi nakratko poremete dobro raspoloženje, ugođaj i evo, opštu biometeorološku sliku. Ovom informacijom počinjemo naše druženje na talasu Radija Laktaši, danas sve do 14 časova uz dobru muziku, dobre teme i svakako sjajno raspoloženje. Viktorija i Barakuda, baš onako kako je i zatražila Nevena ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Vremenska prognoza.

0: pregled dnevne štampe.
1: Da, idealno je vrijeme da skuvate kafu, da zajedno pročitamo dnevnu štampu i informišemo se o tome šta je to aktuelno ovog 18. juna. Glas Srpske ovoga jutra analizira kako je moguće da su penzioneri u Bosni i Hercegovini siromašni, a posjeduju milijarde maraka vrijednu imovinu. Bogatstvo zarobljeno u kvadratima, priča je to sa stranice broj 5. Zatim u toku užurbana priprema terena za uvođenje novih tehnologija u izborni proces. Centralna izborna komisija pripremila nove listiće, priča je to sa stranice broj 3. Ekonomija usporava, inflacija skače, MMF iznio crne prognoze za Bosnu i Hercegovinu. U vrijeme dok političke stranke i nezavisni kandidati u Republici Srpskoj i Federaciji BiH kuju planove za ostatak, odnosno dolazak na vlast nakon opštih izbora, u Centralnoj izbornoj komisiji BiH spremaju podlogu za uvođenje novih tehnologija u izborni proces i otkrivaju da je prva verzija glasačkih listića već spremna. CIK je polovinom novembra 25. godine objavio poziv za javnu nabavku te upravo te savremene opreme sa ciljem njenog uvođenja u domaći izborni sistem. Preliminarni izgled glasačkih listića je pripremljen, a finalni treba da bude završen do početka njihovog štampanja početkom avgusta 2026. godine, potvrdili su u CIK-u. U Bosni i Hercegovini živi oko 650.000 ljudi starijih od 65 godina koji formalno raspolažu imovinom vrijednom više od 60 milijardi maraka, ali većina njih istovremeno živi na ivici siromaštva, oslanjajući se gotovo isključivo na penzije od oko 700 maraka. Iako generacija starija od 65 godina na papiru raspolaže uslovno rečeno značajnom imovinom, njihova stvarna financijska snaga je ograničena i najvećim dijelom neupotrebljiva za svakodnevni život. Riječ je o papirnatom bogatstvu vezanom za nekretnine koje ne donose nikakav prihod i teško se pretvaraju u likvidna sredstva, što BiH svrstava među evropske zemlje sa jednim od najnižih nivoa stvarno raspoloživog bogatstva u starosti. Nezavisne novine ovoga jutra o sljedećim temama. Zbog neispunjenih reformi i neusvajanja ključnih zakona, koje su posljedice uvođenja sive liste Manival Vola za Bosnu i Hercegovinu. Priča je to sa stranice broj 4. Kupci stanova, taoci nove političke svađe, povrat poreza na prvu kupljenu nekretninu u Bosni i Hercegovini na čekanju već više od godinu dana. Priča je to sa stranice 2 i 3. Banja Luka i Bijeljina još nisu dobile ni marku od uzetog PDV-a. Ustavni sud Republike Srpske oborio zakon prije godinu, ali milioni još uvijek nisu vraćeni. Nadležni u Bosni i Hercegovini već više od godinu dana ne uspijevaju građanima omogućiti povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, ali su se uspjeli žestoko posvađati zbog posla koji nisu završili. Dok inflacija nemilosrdno guta pare kojim od vraćenog poreza brojni kupci stanova namjeravaju da nabave namještaj, napretka nema, već bi se moglo reći da smo, kada je riječ o ovoj povlastici, iz dana u dan sve dalje od njene realizacije. Amidžić je naveo da postoji opstrukcija iz Federacije BiH, na što su mu iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine poručili da je on ministar blokader. U ponedjeljak 22. juna zasjeda uprava za indirektno oporezivanje na ovu temu. I za kraj ćemo još kratko o ovoj temi. Banja Luka i Bijeljina još nisu dobile ni jednu marku koja im je uzeta od PDV-a, iako će 25. juna biti tačno godinu dana kako je odluka o smanjenju prihoda od raspodjele PDV-a za 7% gradova koji imaju više od 100.000 stanovnika u korist izrazito nerazvijenih opština pala na Ustavnom sudu Republike Srpske. Nekoliko puta smo čuli različite izjave ministarke financija da je taj novac vraćen, međutim nikada nismo dobili ni jednu marku i zaista očekujemo da se to, recimo evo konkretno, vrati u Banja Luku, kaže jedan od sagovornika. Ovdje zaustavljamo pregled dnevne štampe i nastavljamo dalje. Magazin i šuti.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši u nastavku vijesti. Opozicija u Republici Srpskoj i dalje nije postigla dogovor o zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Draško Stanivuković najavljuje moguću kandidaturu za predsjednika Srpske, ali konačnu odluku još nije saopštio. U SDS-u formalno ostaju pri prijedlogu Branka Blanuše uz poruku da su sve opcije i dalje otvorene, uključujući i mogućnost kandidovanja van stranačkih ličnosti. Unutar SDS-a, ima i protivljenja Stanivukovićevoj kandidaturi, a Nebojša Vukanović kritikuje ankete koje mu daju prednost, ocjenjujući da je njihov cilj potiskivanje SDS-a. U SNSD-u poručuju da se bave političkom borbom, a ne eliminacijom protivnika, te da nesloga u opoziciji ide u prilog njihovim kandidatima. Ukoliko do 6. jula ne bude postignut nikakav dogovor, opozicione stranke na izbore bi mogle izaći u više kolona. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se nada da će članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na sjednici u ponedjeljak 22. juna podržati pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Kolega Nikšiću, vidimo se u ponedjeljak u 11 časova na sjednici Uprave za indirektno oporezivanje. Dolazim da podržim pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu kao i svaki put do sada. Nadam se da će i ostali članovi svojim glasom potvrditi ono što je javno zagovarano, naveo je Amidžić na X-u, dodajući da je glasanje jednostavna stvar, za ili protiv. U Višem sudu u Beogradu danas će biti izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 13. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i radnika obezbjeđenja. Suđenje je ponovljeno nakon što je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu. Tužilaštvo je zatražilo maksimalne zatvorske kazne, dok je odbrana predložila oslobađajuću presudu, navodeći da nema dokaza da su optuženi počinili djela koja im stavljaju na teret. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron poželio je dobrodošlicu u Versaj američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, rekavši da je u tom dvorcu zapečaćeno prijateljstvo dva naroda u istoriji, saopštila je Elisejska palata. Donald Trump je izjavio da je veoma srećan što je u Versaju, gdje je 1783. godine potpisan mirovni sporazum kojim je priznata nezavisnost SAD-a. Ovdje gdje je sve počelo, prijateljstvo naroda zapečaćeno u istoriji, objavio je na svom X nalogu Macron. Elisejska palata je saopštila da je planirano da Trump posjeti salu ogledala, nakon čega slijedi koncert u Kraljevskoj kapeli, posjeta galeriji posvećenoj američkom ratu za nezavisnost, a potom i večera koja će biti poslužena u Donjoj galeriji. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo. Trenutna temperatura u Laktašima 22 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

0: 8 je časova 49 minuta, slušate jutarnji program Radija Laktaši.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Da, polako ali sigurno ulazimo u period kada sa nestrpljenjem, vjerujem, očekujemo i dolazak ljeta, onaj kalendarski, a meteorolozi kažu da je današnji dan posljednji u nizu kada će biti nešto svježije vrijeme, odnosno nešto niže temperature. Već od sutra, pa u narednih sigurno desetak dana, počinje nam taj dugo najavljivani, toplotni talas El Niño, koji će se zadržati narednih mjesec i po dva u našim krajevima, konkretno na čitavom Balkanu, a zahvatio je već veći dio Europe. A neočekivano visoke temperature na Antarktiku izazvale su zabrinutost naučnika zbog ubrzanja klimatskih promjena. Na argentinskoj istraživačkoj stanici zabilježeno je 15,4 stepena Celzijusa, što je novi temperaturni rekord i čak 20 stepeni više od uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Toplotni talas traje već 3 sedmice širom svijeta, a dnevne temperature su sve vrijeme iznad nule. Naučnici upozoravaju da ovakve pojave ubrzavaju topljenje leda i ugrožavaju stabilnost antarktičkih glečera. Istraživači sa ostrva Kralj George prijavili su da su velike površine ostale bez snježnog pokrivača, a kiša je zabilježena čak i u našim nadmorskim, odnosno višim nadmorskim visinama, gdje bi u ovo doba godine trebalo da pada isključivo i samo snijeg. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o ozbiljnom signalu klimatske krize i ističu da budućnost Antarktika, ali i čitave planete, zavisi od odluka koje se odnose upravo na ovaj period, odnosno odluke koje se donose danas, a prije svega od smanjenja emisije teških gasova. Ako se pitate šta to znači za nas u Europi, ovakvi ekstremi na Antarktiku ne znače da će Europa odmah osjetiti direktne posljedice, ali su važan pokazatelj ubrzanih klimatskih promjena koje se već odražavaju i na europski kontinent. Češće i intenzivnije toplotne talase to može značiti, evo konkretno za Europu, poput onih koji su posljednjih godina pogađali jug i centar ovog kontinenta. Zatim može izazvati ekstremnije vremenske prilike, obilne padavine, poplave, suše i šumske požare, a porast nivoa mora također je vrlo indikativna, što dugoročno ugrožava priobalna područja. Naučnici naglašavaju da je jedan toplotni talas jedan toplotni talas neće sam po sebi promijeniti klimu u Europi, ali je to još jedan znak da se globalni klimatski sistemi mijenjaju brže nego što se ranije očekivalo. Upravo zbog toga se ovakvi rekordi pažljivo prate i sa zebnjom čekaju iz godine u godinu.

Vijesti, minut dva. Devet je časova. Trebinje će danas biti regionalni centar građevinarstva gdje počinje prva međunarodna konferencija pod nazivom Gradimo region Trebinje 2026, a bit će održana od 18. do 19. juna u Kulturnom centru Trebinje. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se nada da će članovi upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na sjednici u ponedjeljak 22. juna podržati pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. U Višem sudu u Beogradu danas će biti izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i radnika obezbjeđenja. Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana o okončanju rata ima za cilj održavanje primirja na Bliskom istoku i pokretanje pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreu. Za dokument od 14 tačaka ostavlja brojne detalje koje strane treba da dogovore kasnije, uključujući i osjetljivu temu iranskog nuklearnog programa, prenosi CNN. 23 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet je časova i 16 minuta, provjerit ćemo kakav nas 18. jun očekuje po pitanju astrologije. Ovan, dan vam donosi skladu ljubavi i uspjeh na poslu, a pred vama su nove ideje i zanimljive saradnje. Bik, sitni porodični problemi mogu vam pokvariti raspoloženje, ali partneru stižu lijepe vijesti koje vrijedi proslaviti. Blizanci, ljubav cvjeta, a na poslu su moguća prijatna iznenađenja. Na putovanjima budite oprezni. Rak, trud će biti primijećen, ali izbjegavajte financijske rizike. Moguće su i manje porodične nesuglasice. Lav, odličan je dan za porodicu, prijatelje i druženje. Pazite samo na troškove u večernjim satima, posebno. Djevica, strpljenje će biti na ispitu tokom dana. Prihvatite da ne možete sve držati pod kontrolom. Vaga, prijatelji i kolege, bit će vam velika podrška. Moguće su korisne poslovne informacije. Škorpija, obaveze mogu unijeti napetost u odnos sa partnerom. Izbjegavajte ishitrene odluke. Strijelac, sve ide po planu. Očekuje vas uspješan dan, dobro raspoloženje i mnogo šarma. Jarac, vrijeme je za promjene, ali ne zanemarujte porodične obaveze, zbog druženja i zabave pogotovo. Vodolija, stres i umor mogli bi vas pratiti tokom cijelog dana. Budite oprezni u komunikaciji i novim poznanstvima. Ribe, posao traži ozbiljan pristup, a iskren razgovor sa partnerom pomoći će da riješite stare nesporazume.

Hit dana Radija Laktaši. 9:44, znate otprilike da je ovo doba dana, odnosno period kada biramo hit dana. U stvari, za početak ćemo preslušati dva prijedloga koja smo pripremili i ovog jutra za vas. Jesen je, ali samo u pjesmi Novih fosila. To je dakle prijedlog broj 1 koji slušamo u nastavku.

Hit dana, radija, laktaši. Dakle, čuli ste nove fosile i jesen je, prijedlog broj 1 za hit dana 18. juna. Slušamo dalje Olivera Mandića i Smejem se, a plakao bih, što je ujedno i prijedlog broj 2 za hit dana 18. juna. Glasamo na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, ali i putem ankete u storiju našeg Instagrama i Facebooka. Izvolite!

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Vrijeme je za vijesti. Smanjili smo cijenu stručnog ispita sa 800 na 400 konvertibilnih maraka, napisao je premijer Republike Srpske na X-u. To je konkretna podrška mladima, zaposlenima i svima koji žele da se stručno usavršavaju i napreduju, navodi premijer Savo Minić. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se nada da će članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na sjednici u ponedjeljak 22. juna podržati pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Kolega Nikšiću, vidimo se u ponedjeljak u 11 časova na sjednici Uprave za indirektno oporezivanje. Dolazim da podržim pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu kao i svaki put do sada. Nadam se da će i ostali članovi svojim glasom potvrditi ono što javno zagovaraju, naveo je Amidžić na X-u. U Višem sudu u Beogradu danas će biti izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i radnika obezbjeđenja. Suđenje je ponovljeno nakon što je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu. Tužilaštvo je zatražilo maksimalne zatvorske kazne dok je odbrana predložila oslobađajuću presudu, navodeći da nema dokaza da su optuženi počinili djela koja im se stavljaju na teret. Sjedinjene Američke Države prilagođavaju svoje doprinose NATO modelu snaga i jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u, izjavio je danas generalni sekretar alijanse Mark Rutte. On je novinarima uoči početka sastanka ministara odbrane zemalja članica alijanse pojasnio da SAD moraju da vode računa o više ratišta, da ne mogu previše raspodijeliti svoje resurse i da moraju ponekad da smanje svoj doprinos NATO modelu snaga. Također je rekao da je sa Zelenskim u srijedu razgovarao o svim pitanjima o kojima uvijek razgovaraju, odnosno o ratu. Ukrajina se zaista dobro snalazi. Vidimo izvještaje o tome koliko ruskih gubitaka ima svakog mjeseca, koji su negdje između 30 i 35 hiljada mjesečno, što je zaista nevjerovatno, kazao je Mark Rutte. Vrijeme je u Laktašima pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo. Trenutna temperatura 25 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši. Vijesti. Minut 2.
1: Jedanaest je časova. Smanjili smo cijenu stručnog ispita sa 800 na 400 konvertibilnih maraka, napisao je premijer Republike Srpske Savo Minić na X-u. To je konkretna podrška mladima, zaposlenima i svima koji žele da se stručno usavršavaju i napreduju, zaključuje Minić. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se nada da će članovi Upravnog odbora za indirektno oporezivanje BiH na sjednici u ponedjeljak 22. juna podržati pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni dio preko Dunava ima raspon od 505,75 metara. Predsjednik Srbije Vučić poručio je da je riječ o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Pentagon će sprovesti šestomjesečnu reviziju raspoređivanja američkih vojnih snaga u Europi, izjavio je američki ministar odbrane Peter Hegest. Hegest je naveo da će ministarstvo rata ispitati i baze u Europi, te da sve može trajati do 6 mjeseci, a možda i kraće. Trenutna temperatura u Laktašima 27 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 29 do 30 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: 12 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Trebinju počela prva međunarodna konferencija pod nazivom Gradimo region.
1: Viši sud u Beogradu osudio Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci, a njegovu suprugu Miljanu na 2 godine i 11 mjeseci.
0: Trump i Pezeškijan stavili potpise. Memorandum o razumijevanju stupio na snagu, otvara se Ormuz, ukidaju se sankcije Iranu, cijene nafte u padu.
1: Fudbaleri BiH večeras protiv Švajcarske igraju meč drugog kola na svjetskom prvenstvu.
0: Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi.
1: Trebinje je danas regionalni centar građevinarstva, počela je prva međunarodna konferencija pod nazivom Gradimo region. Konferencija je okupila predstavnike vlada, gradova i kompanija koji su lideri oblasti građevinarstva, infrastrukture i prostornog planiranja u ovom dijelu Europe. Iz Trebinja se javlja Marija Dutina.
2: Danas i sutra ovdje u Kulturnom centru bit će održano 6 panel diskusija koje će otvoriti najvažnije teme iz oblasti građevinarstva, infrastrukture i investicija. Govorit će se o investicijama koje pokreću i povezuju region, gradnja autoputeva, mostova, aerodroma, zatim o urbanom razvoju i gradovima budućnosti gdje će biti predstavljeni projekat Novog Trebinja i po prvi put osim video prikaza vidjet će se i kompletan plan i maketa kako bi ovaj dio Trebinja trebalo da izgleda. Naravno da je konferencija mjesto razmjene ideja i dobrih praksi, pa će se moći čuti stručna mišljenja i primjeri podizanja novih urbanih cjelina kao što su na primjer Beograd na vodi, Luštica Bej, grad Novi Sad i drugi. Jedan od današnjih panela obradit će i teme iz financiranja velikih projekata u građevinarstvu, dok su za sutra predviđene rasprave o modernim tehnologijama, energiji budućnosti i gradnji energetskih objekata, kao i o građevini kao pokretaču održivog turizma i trgovine. Trebinje se zbog svog geografskog položaja, ali i trendova razvoja nametnulo kao centar za održavanje ovakve konferencije i veoma je značajno za Srpsku da se i kroz ovakve skupove drži korak sa modernim svijetom.
1: Svečanom otvaranju prve regionalne infrastrukturne i građevinske konferencije Gradimo region prisustvovali su premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Evo šta su izjavili.
3: Trebinje ovim pokazuje da je zaista sajamski i kongresni centar i vjerujemo da će u narednim godinama to biti još više. Zato se čini sve da se obezbede investicije koje će omogućiti infrastrukturu za brzi dolazak i ugodan boravak ovdje u Trebinju za sve učesnike kongresa, što bi učinilo Trebinje jednom prepoznatljivom destinacijom ne samo u ljetnom periodu kada je ovdje značajan broj turista, nego i tukom čitave godine kada se održavaju važni sajmovi i važni susreti. Ovo je najbolja prezentacija za razvojne planove ovog grada, za činjenicu da je Hercegovina u planovima koje imamo jedno od najvećih i najizazovnijih gradilišta koje ćemo imati u budućnosti. Od Jadransko-Jonske magistrale do aerodroma u Trebinju kojeg nikada nismo odustali da gradimo, pa do brze ceste od Trebinja do Foče i dalje gore prema Srbiji, a naravno i krakom koji se spuštao prema Crnoj Gori jednim dijelom dole prema Dubrovniku.
4: Mislim da je ovo došlo u pravom trenutku. Došlo u trenutku kada Republika Srpska ima jedan od svojih najvećih investicionih ciklusa, kada smo po zahtjevima naših lokalnih zajednica plasirali sredstva i na taj način obezbijedili maksimalnu efektivnost tih sredstava. Kada se dešavaju infrastrukturni projekti koji moraju predstavljati jednu osnovu za razvoj Republike Srpske. Sigurno da je ovo pravi moment da se napravi ovakva jedna konferencija koja će u sebi sadržavati sublimaciju svih onih ideja, savremenih rješenja, načina finansiranja, vizija razvoja Republike Srpske i naravno i ovog kraja.
1: Republika Srpska trenutno ima 111 km autoputa, u toku je izgradnja još 112 za koje su dobrim dijelom obezbjeđena sredstva i potpisani ugovori, izjavio je vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković u emisiji Telering. Govoreći o zaduživanju, Višković je istakao da su savremene saobraćajnice preduslov privrednog razvoja, te da su najbolji pokazatelj koristi od autoputeva lokalne zajednice poput Gradiške, Laktaša, Prnjavora i Doboja. Dodao je da će dodatni razvojni zamah dobiti i Bijeljina, Brčko, Vukosavlje i Modriča izgradnjom dionice koja će povezati i Banja Luku i Beograd.
5: Autoput koji je u podmakloj fazi gradnje od Rače do Bijeljine, autoput koji se radi od Banja Luke do Prijedora, znači ova Rača Bijeljina 20 km, Prijedor Banja Luka 40 km, pa imate 6 i nešto km obilaznice oko Doboja, Putnikovo brdo i tako dalje. Vrlo skupa, vrlo zahtjevna dionica koja u suštini na toj dionici od 6 i nešto km imate dva tunela, imate vijadukt, imate most preko rijeke Bosne i tako dalje, tako da je skoro svi ti 6 km pod objektima. Nemamo građevinsku dozvolu za tunel Putnikovo brdo 2 koje čekamo da nam izda Vlada Federacije. Promovisan nacionalni strateški cilj je uraditi autoput i povezati Banja Luku i Beograd autoput.
1: U Banja Luci je u toku sjednica Vlade Republike Srpske. Na dnevnom redu je predlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača po hitnom postupku.
0: Ministri će razmatrati i prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor po hitnom postupku. Također po hitnom postupku bit će razmotreni i prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice autoputa 9. januar Banja Luka-Doboj.
1: Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović razgovarala je danas u Banja Luci sa ambasadorkom Italije Saro Metti Castellani i predstavnicom Razvojne banke Italije Lucijom Bonelli.
0: Vidovićeva je istakla da se u Republici Srpskoj provodi veliki investicioni ciklus u vrijednosti od 6,6 milijardi maraka i da postoji veliki potencijal za intenzivniju saradnju sa italijanskim financijskim institucijama, posebno u oblasti razvoja energetskih projekata i podrške malim i srednjim preduzećima. Ona je ukazala da je Italija jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Republike Srpske. Naglasila je da je osim toga potrebno raditi na razvoju novih modaliteta za proširenje postojeće saradnje s posebnim naglaskom na mogućnosti koje pružaju potencijali Razvojne banke Italije.
1: Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci.
0: Kecmanovići su roditelji dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i radnika obezbjeđenja. Ovo je druga prvostepena presuda na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu.
1: Američki i iranski predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su memorandum o razumijevanju čime je okončan rat između dvije zemlje nakon 110 dana. Po tekstu dugoočekivanog memoranduma primire stupa na snagu odmah, a Sjedinjene Države i Iran imaju 60 dana da postignu konačni sporazum. Potpisivanje početnog sporazuma pozdravljaju i svjetski lideri. Cijene nafte su u padu, opširnije Milena Bjelica.
6: Memorandum o razumijevanju obje strane su potpisale digitalno, Trump u Palati Versaj u Parizu, a Pezeškijan u Iranu. Dokument koji sadrži 14 tačaka između ostalog predviđa prekid vojnih operacija, otvaranje Ormuzskog moreuza i postepeno ukidanje sankcija Iranu. Nakon potpisivanja početnog sporazuma kreće 60-dnevni pregovarački rok za postizanje konačnog dogovora o nuklearnom programu Irana i konačnog statusa plovidbe kroz Ormuz. Trump se u Parizu kratko obratio novinarima.
7: Potpisan je, da, potpisan je u Versaju.
6: Ceremonija zvaničnog potpisivanja koja je bila planirana u petak u Švajcarskoj upitna je zbog oprečnih informacija iz Amerike i Irana. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji ocijenio je da će sprovođenje sporazuma biti teži dio.
7: Zaključili smo da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez potrebe za fizičkim prisustvom. Odluka da sporazum potpišu najviši zvaničnici dvije zemlje bila je namjerna, jer kada tekst potpišu najviši organi vlasti, njegovo kršenje će prirodno nositi veće troškove.
6: Potpisivanje memoranduma pozdravili su brojni svjetski zvaničnici koji izražavaju nadu da će konačni dogovor biti postignut što prije. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve strane uključene u bliskoistočni sukob da se pridržavaju postignutih dogovora i spriječe novu eskalaciju tenzija u regionu. Australijski premijer Anthony Albanese i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.
7: Ovo je zaista važan proboj. Važno je da je dio sporazuma i odredba o nuklearnom oružju, ali također mislim da je jasno da treba još mnogo toga da se uradi. Mislim da je predsjednik Trump postigao dobar dogovor. Važno je što ovaj sporazum degradira nuklearne kapacitete Irana. To je ono što su SAD radile kroz ovo u osnovi od kraja februara.
6: Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Amerike i Irana, cijene nafte su pale. Brent sirova nafta pala je za više od 2%, spustivši se ispod $78 po barelu. Međunarodna agencija za energiju upozorava na višak ponude sljedeće godine.
1: Ponovo smo u Republici Srpskoj. Republika Srpska i ove godine bit će domaćin djeci sa Kosova i Metohije.
0: U okviru 14. projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske od 19. do 26. juna lokalne zajednice ugostit će oko 800 djece, prosvjetnih radnika i mladih sa poteškoćama u razvoju. Banja Luka će ugostiti više od 50 mališana iz Kosovske Mitrovice, rekao je predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.
1: Fudbaleri BiH večeras igraju protiv Švajcarske meč drugog kola na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Engleske pobijedila je Hrvatsku u derbiju prvog kola na mundijalu. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
8: Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras će u drugom kolu B grupe igrati protiv Švajcarske na svjetskom prvenstvu. Ovaj duel igra se od 21 čas. U ovoj grupi drugi meč između Kanade i Katara na rasporedu je u ponoć po našem vremenu. Drugi krug otvaraju od 18 časova Češka i Južna Afrika u grupi A, a u 3 časa iza ponoći počeće susret Meksika i Južne Koreje u okviru A grupe. Fudbaleri Engleski sinoć su pobjedili Hrvatsku sa 4-2 u prvom kolu grupe L. Engleska je u prvom poluvremenu dva puta imala prednost golovima Kanea, ali je Hrvatska preko Baturina i Muse izjednačila. Englezi su do pobjede došli golovima Bellinghama u 47. i Rashforda u 85. minutu. Selektor Engleske Thomas Tuchel.
9: Na poluvremenu sam igračima poručio da se smire i da ne dozvole da ih primljeni golovi uzdrmaju. Rekao sam im da jedan rezultat ne može promijeniti moje mišljenje o njima i svemu što su uradili u proteklih 17 dana. Tražio sam da ostanu hrabri, agresivni i vjeruju u sebe jer imamo kvalitet i nemamo čega da se plašimo. Želio sam da nastave da igraju našu igru i idu po pobjedu.
8: Zlatko Dalić, selektor Hrvatske.
10: Loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal. Drugi osobito kad se vratiš u utakmicu i primimo gol da neometan Kej nam zabije, napravi se blok. Mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo uspjeli to odraniti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
8: Sinoć su Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali neriješeno 2-2 u okviru K grupe.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
11: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu oblačnost, a na istoku je pretežno oblačno. Duva slab dominan sjeverni vjetar. U 12 časova Han pjesak ima 20 stepeni, Srebrenica Foča 25, Mrkonjić Grad 27, Banja Luka, Bileća, Doboj, Novi Grad 28 i Trebinje najtoplije sa 30 stepeni. Danas tokom dana sunčano uz razvoj oblačnosti koji samo lokalno donose kratkotrajne pljuskove uglavnom na istoku i jugu, a u većini predjela će se zadržati suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 26 do 32, u višim predjelima od 21. I u Banja Luci danas toplo i pretežno sunčano s promjenljivo oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 30 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Trebinju počela prva međunarodna konferencija pod nazivom Gradimo region.
1: Viši sud u Beogradu osudio Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci, a njegovu suprugu Miljanu na 2 godine i 11 mjeseci.
0: Trump i Pezeškijan stavili potpise memorandumu o razumijevanju, stupio na snagu, otvara se Ormuz, ukidaju se sankcije Iranu, cijene nafte u padu.
1: Fudbaleri BiH večeras protiv Švajcarske igraju u meč drugog kola na svjetskom prvenstvu.
0: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak. Hit dana radija.

0: Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku prijedloge izmjena tri zakona koja se odnose na postupke eksproprijacije radi izgradnje autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje Brčko i Brčko Rača, autoputa Banja Luka Prijedor, autoputa koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice autoputa 9. januar Banja Luka Doboj. Vlada je usvojila informaciju o projektu vodovodna i kanalizaciona infrastruktura 2, koja obuhvata investicije 24 jedinice lokalne samouprave. Ukupna vrijednost projekta koji se realizuje u Srpskoj iznosi 60 miliona evra. Republika Srpska želi da bude dio regionalnog investicionog zamaha, rekao je premijer Savo Minić na otvaranju međunarodne konferencije Gradimo region u Trebinju i dodao da ovaj skup treba da bude zbir ideja, znanja i iskustva. Minić je ocijenio da se ova konferencija održava baš u vrijeme kada Republika Srpska počinje ogromni investicioni ciklus od 6,6 milijardi maraka i kada je u svakoj jedinici lokalne samouprave uložila određena sredstva. Hercegovina će biti jedno od najvećih i najizazovnijih gradilišta u budućnosti, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je prisustvovao otvaranju međunarodne konferencije Gradimo region u Trebinju. Dodik je ponovio da je Srpska spremna za veliki, izazovan i pomalo težak investicioni ciklus vrijedan više od 3 milijarde evra, što je jedan od najvećih investicionih ciklusa tokom njenog postojanja. Uprava željeznica Republike Srpske održala je sastanak s predstavnicima tri reprezentativne sindikalne organizacije kako bi došli do najboljeg rješenja za poboljšanje materijalnog položaja radnika. Vršilaca dužnosti generalnog direktora željeznica Dragan Zelenković zahvalio je vladi koja je obezbijedila sredstva za isplatu plata za tekuću godinu te izrazio nadu da neće doći do najavljivanog protesta određenog dijela zaposlenih. Jedan od predstavnika sindikata željeznica Dragan Peulić kaže da će ishod sastanka sa resornim ministarstvom uticati na to da li će doći do protesta. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ocijenio je da memorandum Irana i Sjedinjenih Država predstavlja istorijski dokument. Ovo istorijski dokument i poruka snažnog Irana jer će biti ostvaren u atmosferi međusobnog poštovanja, napisao je Pezeškijan na X-u. On je dodao da Teheran ostaje posvećen svjetskom miru, napretku i regionalnoj saradnji. Fudbaleri Bosne i Hercegovine sastaće se večeras sa Švajcarskom u drugom kolu svjetskog prvenstva. Ovaj duel počinje u 21 čas, takmičenje u drugom kolu otvaraju Češka i Južna Afrika od 18 časova. U ponoć po našem vremenu počinje susret Kanade i Katara, dok će od 3 časa ujutro snage odmjeriti Meksiko i Južna Koreja. Vrijeme sunčano uz razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove, vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Temperatura od 26 do 32, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Keep it out of sight.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 16 časova. Radio televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Trebinje je domaćin prve međunarodne konferencije pod nazivom Gradimo region. Hercegovina postaje jedno od najvećih gradilišta.
1: Vlada utvrdila više izmjena zakona o eksproprijaciji radi izgradnje autoputeva i gasovoda.
0: Okončan rat u Iranu, Trump i Pezeškijan potpisali memorandum o razumijevanju.
1: Otvorena ljetna turistička sezona na Jahorini.
0: Fudbaleri BiH večeras protiv Švajcarske igraju meč drugog kola na svjetskom prvenstvu.
1: Sunčano i veoma toplo i narednih dana. Trebinje je danas i sutra regionalni centar građevinarstva gdje se održava prva međunarodna konferencija pod nazivom Gradimo region Trebinje 2026. Ova konferencija održava se u vrijeme kada Republika Srpska ide sa velikim investicionim ciklusom od 6,6 milijardi maraka. Na otvaranju konferencije zvaničnici su poručili da će Hercegovina biti jedno od najvećih i najizazovnijih gradilišta u budućnosti, opširnije Gostimir Kajs.
2: Republika Srpska želi da bude dio regionalnog investicionog zahvata i zamaha, rekao je premijer Savo Minić na otvaranju međunarodne konferencije, navodeći da ovaj skup treba da bude zbir ideja, znanja i iskustava. Podsjetio je da se ova konferencija održava u vrijeme kada Republika Srpska ide s velikim investicionim ciklusom od 6,6 milijardi maraka.
3: Ako imamo u toku izgradnju autoputa Banja Luka-Beograd, ako se radi prijedor Banja Luka, Doboj, Vukosavlje i sve ovo što podrazumijevaju drugi putevi nižih kategorija, ako imamo Jonsku magistralu od Stoca prema Trebinju, od Trebinja prema Crnoj Gori, sigurno da je ovo pravi moment da se napravi ovakva jedna konferencija koja će u sebi sadržavati sublimaciju svih onih ideja, savremenih rješenja, načina finansiranja, vizija razvoja Republike Srpske i naravno i ovog kraja.
2: Republika Srpska je posvećena razvoju. Već 16 kvartala u nizu ima povećanje domaćeg proizvoda, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je da se u Srpskoj gradi, te da je glavna težnja infrastrukturno povezivanje sa Srbijom.
4: Ovo je najbolja prezentacija za razvojne planove ovog grada, za činjenicu da je Hercegovina u planovima koje imamo jedno od najvećih i najizazovnijih gradilišta koje ćemo imati u budućnosti. Od Jadransko-Jonske magistrale do aerodroma u Trebinju kojeg nikada nismo odustali da gradimo, pa do brze ceste od Trebinja do Foče i dalje gore prema Srbiji, a naravno i krakom koji se spuštao prema Crnoj Gori jednim dijelom dole prema Dubrovniku.
2: Na konferenciji bit će riječi o projektima koji pokreću i povezuju region, kao što je gradnja autoputeva, mostova, aerodroma, zatim o urbanom razvoju i gradovima budućnosti, gdje će biti predstavljeni projekat Novog Trebinja. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić poručio je da su u Trebinju planirani veliki projekti, izgradnja kongresnog centra, sportske dvorane, doma zdravlja i vrtića.
5: Hoćemo da napravimo jedno novo Trebinje, a u stvari ono što nam je glavni cilj da sačuvamo staro jezgro, da sačuvamo objekte u našem prelijepom centru Trebinja i naravno ono na što želimo da stavimo akcenat, to je da omogućimo Trebinjkama, Trebinjcima da po povoljnijim uslovima mogu da kupe nekretninu kako bi ostali u Trebinju, a zašto i ne reći kako bi se vratili oni koji su otišli.
2: Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore Slaven Radunović i potpredsjednica vlade pokrajine Vojvodine Sandra Božić istakli su da su Republika Srpska, Srbija i Crna Gora pokazali šta znači snaga zajedništva, stabilnost i mir. Naveli su da zajednički možemo kao region više napredovati.
6: Snaga leži u regionu. Svi imamo neka dobra i loša iskustva i vrlo je bitno da ih podijelimo među sobom. Dobra kako bismo ih slijedili, a loša kako bismo ih izbjegavali.
7: Ne smijemo zaboraviti da jedni na druge uvek možemo i moramo da se oslonimo, jer zapravo drugih i nemamo. Prema tome, Republika Srbija, naravno autonomna pokrajina Vojvodina, će uvek biti tu da podstiče razvoj, da podstiče saradnju.
2: Dvodnevna regionalna infrastrukturna i građevinska konferencija Gradimo region okupila je u Trebinju vodeće stručnjake iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, energetike, urbanizma i investicija. Održava se pod pokroviteljstvom vlade i predsjednika Republike Srpske.
1: Ministarka financija Zora Vidović razgovarala je danas u Banja Luci sa ambasadorkom Italije Sarom Castellani i predstavnicom Razvojne banke Italije Lucijom Bonelli.
8: Tokom sastanka Vidovićeva je istakla da se u Srpskoj provodi veliki investicioni ciklus i da postoji veliki potencijal za intenzivniju saradnju sa italijanskim financijskim institucijama, posebno u oblasti razvoja energetskih projekata i podrške malim i srednjim preduzećima.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku prijedloge izmjena tri zakona koja se odnose na postupke eksproprijacije radi izgradnje autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, autoputa Banja Luka-Prijedor, autoputa Koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice autoputa 9. januar Banja Luka-Doboj.
8: Vlada je usvojila i informaciju o projektu Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura 2, koja obuhvata investicije u 24 jedinice lokalne samouprave. Ukupna vrijednost projekta koji se realizuje u Republici Srpskoj iznosi 60 miliona evra.
1: Željeznički sindikati insistiraju na realizaciji zaključaka koji su dogovoreni sa Ministarstvom saobraćaja i veza 16. februara, među kojima su i oni o poboljšanju materijalnog položaja radnika. Ovo je rečeno nakon sastanka u sjedištu Željeznica u Doboju. Iz uprave poručuju da su iz subvencije vlade od 35 miliona maraka uspjeli da obezbijede isplatu plata do kraja godine, a da bi eventualna povećanja plata mogla da se obezbijede iz smanjenja troškova i povećanja prevoza. O svemu će se razgovarati i na sastanku u resornom ministarstvu, nakon čega će sindikati donijeti odluku o najavljenim protestima. Slušamo izjave Dragana Peulića iz Samostalnog sindikata Željeznica i Dragana Zelenkovića, VD generalnog direktora Željeznica.
9: Mi ostajemo pri svojim zahtjevima od 16.2. koji i dalje nisu realizovani. Vraćanje koeficijenata na uslove rada, povećanje plate je bilo tada tačka rečena da ne može zbog sredstava, nismo imali sredstva, a ostali su tačke smo zagovorili povećanje, znači vraćanje uslova rada, kategorijama koje su nekada to imale, stimizacija i sve ostalo što smo tada dogovarali.
10: Pokušavamo, znači da pokušamo da vratimo ove dodatke što su tražili sindikati, međutim moram biti svjesni činjenicu u kojoj smo trenutno sada, da mi smo ostali na 20-30% prevoza od ukupnoga koje smo imali, da smo uspjeli da riješimo sredstva, da kažemo da plate od vlade, ali da li ćemo moći i koliko ćemo moći da udovoljimo zahtjevima sindikata, vidjet ćemo kroz pregovore.
1: Rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine trajno je zabranjeno Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje. Time su potvrđena ranija upozorenja iz Republike Srpske da Agencija IDEA nezakonito postupa i pokušava da protivpravno proširi svoja ovlašćenja. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Dragoljub Reljić za RTRS kaže da su nakon detaljne analize evropskih direktiva i poređenja sa propisima u susjednim državama donijeli rješenje o zabrani. Snježana Novaković-Bursać, bivši delegat u Domu naroda BiH, podsjeća da je davno pokrenula pitanje protiv pravnog djelovanja ideje.
11: Agencija za zaštitu ličnih podataka je trajno zabranila Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikacionih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje. Naravno, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata, znači vezano za lične karte. Jedina agencija koja je nadležna da vrši nadzor nad obradom ličnih podataka i ne svim tim kontrolorima podataka je Agencija za zaštitu ličnih podataka, BiH.
12: Stav suda je bio da je taj potpis nelegalan. I zamislite vi potencijalnu štetu da se neko upustio u dobijanje kredita, u financijske transakcije ili bilo šta drugo na osnovu nečega što je nezakonito. E, o tome trebaju da se zabrinu svi oni koji su pokušali da u pravni promet upuste nelegalne stvari, kao što je taj, recimo, kvalifikovani digitalni sertifikat koji je pokušala da kreira ideja.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci zatvora.
8: Ketmanovići su roditelji dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i radnika obezbjeđenja. Ovo je druga prvostepena presuda na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu.
1: Američki i iranski predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su memorandum o razumijevanju čime je okončan rat između dvije zemlje nakon 110 dana. Po tekstu dugo očekivanog memoranduma primir je stupa na snagu odmah, a Sjedinjene Države i Iran imaju 60 dana da postignu konačni sporazum. Potpisivanje početnog sporazuma pozdravljaju i svjetski lideri. Kroz Ormus su već prošla 3 supertankera sa naftom čija cijena je u padu. Opširni je Milena Bjelica.
13: Memorandum o razumijevanju obje strane su potpisale digitalno, Trump u Palati Versailles u Parizu, a Pezeškijan u Iranu. Dokument koji sadrži 14 tačaka između ostalog predviđa prekid vojnih operacija, otvaranje Ormuzskog moreoza i postepeno ukidanje sankcija Iranu. Nakon potpisivanja početnog sporazuma kreće 60-dnevni pregovarački rok za postizanje konačnog dogovora. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji ocijenio je da će sprovođenje sporazuma biti teži dio.
14: Zaključili smo da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez potrebe za fizičkim prisustvom. Odluka da sporazum potpišu najviši zvaničnici dvije zemlje bila je namjerna, jer kada tekst potpišu najviši organi vlasti, njegovo kršenje će prirodno nositi veće troškove.
13: Potpisivanje sporazuma pozdravili su brojni svjetski zvaničnici koji izražavaju nadu da će konačno dogovor biti postignut što prije. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve strane uključene u bliskoistočni sukob da se pridržavaju postignutih dogovora i spriječe novu eskalaciju tenzija u regionu. Međunarodna agencija za atomsku energiju bit će uključena u tehničke razgovore o sprovođenju sporazuma, rekao je direktor agencije Rafael Grossi.
15: Dobro je što je memorandum tu. Sada počinje tehnički dio posla. Sada je na nama da sjednemo sa našim američkim i iranskim kolegama i počnemo da formulišemo konkretne korake.
13: Prvi razgovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o konačnom dogovoru koji će riješiti sporna pitanja od iranskog nuklearnog programa do konačnog statusa plovidbe kroz Ormuzski moreuz planirani su u Birgenstocku u petak u prisustvu pakistanskih i katarskih posrednika. Američki ministar odbrane Pete Hegseth rekao je da će SAD opet pokrenuti vojnu akciju ako Teheran ne ispuni svoje obaveze.
16: Bićemo spremni da ponovo počnemo ako Iran ne uradi ono što kaže da će uraditi u okviru vremenskog okvira ovih razgovora. Ako ne odustane od nuklearnog oružja, ne preda svoj nuklearni materijal i ne zatvori nuklearna postrojenja.
13: Stanovnici Teherana skeptični su oko poštovanja sporazuma.
17: Nemam nikakve nade da će ovaj sporazum biti sproveden.
16: Možda su u sporazum ugradili neke trikove ili će možda ponovo napadati i kršiti obećanja. Ipak je to Trump.
13: Raseljeni Libanci imaju pomiješana osjećanja. Ne vjeruju u Americi, ali se uzdaju u Iran.
16: Osjetili smo veliko olakšanje zbog potpisivanja sporazuma. Želimo da radimo i želimo da se vratimo na svoju zemlju, svoje domove i svoje poslove. Potpuno vjerujemo Iranu do samog kraja, ali Amerika je izdajnička, mi joj ne vjerujemo.
13: Nekoliko časova nakon potpisivanja memoranduma, 3 supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte prošla su kroz Ormuzski moreuz. Cijene nafte su pale. Brent sirova nafta pala je za više od 2%, spustivši se ispod $78 po barelu.
1: Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da će Miloš Brčić iz Bileće, kojem je nakon udara groma u nevremenu uginulo 5 krava, dobiti hitnu podršku za obnovu stočnog fonda.
8: Podsjećamo, Milošu Brčiću je grom ubio 5 krava, a šteta je procijenjena na oko 30.000 maraka, što predstavlja težak udarac za porodicu koja se godinama bavi stočarstvom i od tog rada obezbjeđuje egzistenciju.
1: Vlada Srpske odobrila je 362.000 maraka opštini Osmaci za sanaciju Doma kulture, divlje deponije i izgradnju proizvodne hale. Okružena Zvornikom, Šekovićima i Kalesijom zbog prirodnih potencijala, lokalna vlast Osmaka razvojnu šansu vidi u seoskom turizmu, ali je potrebno sanirati postojeće puteve i izgraditi nove. Opširnije Zorica Cvjetković.
18: da svoga kuću gradi dokaz je višečlana porodica Vuković iz sela Vilčevići. Žive od poljoprivrede i nemaju namjeru napustiti osmake. Muž radi u Sloveniji i uskoro će se vratiti, kaže Tanja Vuković, majka četvoro djece. Od Ministarstva poljoprivrede dobili su rotodrljaču.
19: Očekujemo još tanjiraču, nove plugove i za sinu priključak rasturivač sina.
18: Kabinet predsjednika Srpske nedavno je donirao računarsku opremu u osnovnoj školi Aleksa Šantić, koja ove godine obilježava 100 godina rada, kaže direktor osnovne škole Aleksa Šantić Milica Smiljanić.
20: U centralnoj školi je neophodno u budućem nekom periodu realizovati i rekonstrukciju centralnog grijanja, pošto smo i s tim, da kažem, imali nekih manjih problema.
18: Sredstvima vlade radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine uskoro će biti sanirana divlja deponija, rekao je direktor komunalnog preduzeća Osmaci Mladen Milošević.
21: Čišćenje i uređenje samog terena, odvoz otpada, sakupljanje otpada, postavljanje zaštitnih znakova o zabranju odlaganja otpada, pojačan kontrola i nadzor samoj lokaciji divlje deponije.
18: Dodatnih 600.000 vlada je izdvojila za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za dionicu puta Šarci-Osmaci, kaže načelnik opštine Osmaci Radan Sarić.
22: Završili smo sve potrebne radnje kako bi mogli da sjedimo sa vlasnicima parcela i dogovorimo visinu, odnosno cijenu zemljišta.
18: Iz skromnog budžeta od 3.600.000 20% se izdvaja za investicije. Lokalna zajednica razvojnu šansu vidi u seoskom turizmu jer manifestacija Dani Osmaka, koja se održava krajem avgusta, okupi više hiljada građana.
1: Nagli skokovi temperature i česte smjene sunca i kiše diktiraju tempo rada na njivama. Dok su ratarske kulture u dobrom stanju, u voćnjacima se očekuje junsko opadanje plodova sa najvećim štetama na šljivama i trešnjama, dok su jabuke, kruške i borovnice stabilnije. Preporučuje se zaštitni tretman protiv štetočina kako bi se očuvali prinosi. Prilog Lidije Bešlić.
23: Dok se ratari u Sembiri pripremaju za žetvu strnih žita, pogled upiru u nebo. Visoke temperature donijele su probleme sa štetočinama, a svaka nova kiša sada kroji i sudbinu prinosa, kaže Petar Stevanović iz Amajlija.
24: Pšenice je trebalo kiše i prije, krenu s veće temperature. Pojavila je se ova lema, imali smo problem, morali smo da pršćemo, znači, sad ova kiša, da li, šta znači, da li je već kasno, to ćemo vidjeti, znači kad dođe na kraju da vršemo, tad ćemo vidjeti rezultat. Što se tiče kukuruza, njemu isto potrebna kiša.
23: U povrtarstvu je situacija stabilnija, iako su rane majske hladnoće usporile primanje paprike i paradajza na otvorenom. Cvekla bi trebala da pristigne za mjesec dana, a krompir za 15. U plastenicima se bilježe rekordni rezultati. Kod pojedinih proizvođača branje krastavaca je u punom jeku sa dnevnim prinosima i do 10 tona, kaže povrtar Miodrag Lazić.
25: Krastavac je sad trenutno u punom rodu, imamo još nekih par plastenika koji tek dolaze na branje, imamo 2 hektara plastenika koji je sad baš u punom rodu, imamo svaki dan berbe od 6 do 10 tona.
23: Nedavne padavine od preko 30 litara po kvadratnom metru u Lijevče polju dobro su došle za krupnoću plodova, ali su donijeli rizik od infekcija. Agronomi upozoravaju na opasnost od biljnih bolesti i štetočina poput crne mramoraste stjenice. Dražen Čekić, agronom u resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, i Bojan Kecman, viši stručni saradnik za seoski razvoj u resoru za pružanje stručnih usluga.
26: U narednom periodu, znači, voćari već završavaju svoje sisteme za navodnjavanje, pripremaju oni koji imaju uslove, znači, za navodnjavanje, i samim tim trebamo voditi računa, znači, o toj sekundarnoj infekciji Venturine qualis.
27: Što se tiče povrća, aktualne su tretmani protiv moljca paradajza, protiv plemenjače paradajza, lisnih ušiju ima dosta, pogotovo na krastavcima i paprikama, također bijele leptraste vaši.
23: Tamo gdje su primijenjene sve agrotehničke mjere, rezultati ne izostaju. U voćnjacima podno kozare berba trešanje bilježi istorijski rod, ističe Nikola Vukote iz Trebovljana.
28: Zasad je star 17 godina i ovo je najbolji rod u tih 17 godina.
23: Voćar Mile Panić iz Gornjih Podgradaca.
0: Da nisam imao protivgradnu mrežu, ovdje sada ne bi bilo ovakvi kvalitet, znači to uz pomoć ministarstva i Vlade Republike Srpske, kogod pokrije, on će imati dobre rezultate i samo tako da nas podrže, više bi pokrivali i bilo bi sigurno zagarantovana proizvodnja.
23: Pred domaćim agrarom su ključne sedmice. Rad u poljima se nastavlja, a poljoprivrednici se nadaju da će stabilnije vrijeme u drugoj polovini mjeseca donijeti zasluženu zaradu.
1: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske potpisao je ugovore o sufinansiranju projekata u oblasti energetske efikasnosti za tri lokalne zajednice Laktaši, Čajniče i Foča. Cilj projekta je racionalnije korišćenje energije, smanjenje troškova i unapređenje energetske efikasnosti. Opširnije Milana Đurđić.
2: Ukupna vrijednost projekta u ove tri lokalne zajednice je 810.000 konvertibilnih maraka, dok je učešće Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost 350.000 konvertibilnih maraka, istakao je direktor fonda Denis Stevanović.
3: Riječ je o projektima koji podrazumijevaju mjere energetske efikasnosti na domu zdravlja u Laktašima i na lokalnom domu kulture u Čajniču, dok u Foči vršimo adaptaciju kotlovnice koja služi za zagrijavanje opštinskih institucija.
2: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić kaže da se sa ovim potpisivanjem ugovora kompletiraju sve mjere za primarnu zdravstvenu zaštitu.
4: Moram da kažem da s fondom imamo jednu izuzetnu saradnju i sa stanovišta grada i mojih komunalnih preduzeća, a što se tiče konkretno ove mjere i ovog potpisivanja ugovora, ulažemo direktno sredstva u zamjenu kompletne stolarije na oba dva objekta službe Doma zdravlja u centru Laktaša.
2: Načelnik opštine Čajniče Miroslav Furtula rekao je da je ovo jedan od pokazatelja dobre saradnje koju imaju sa fondom u proteklom periodu, ali i podsticaj za dalju saradnju.
5: Mi smo planirali da završimo energetsku efikasnost Doma kulture Filip Višnjić, sigurno jedan objekat koji mogu da kažem da regija nema takvog objekta.
2: Iz fonda poručuju da će i u buduće zajedno sa Vladom Republike Srpske nastaviti da podržavaju projekte koji doprinose energetskoj efikasnosti i održivom razvoju lokalnih zajednica.
1: Na Jahorini je otvorena ljetna sezona koja u naredna tri mjeseca nudi brojne pogodnosti. U Olimpijskom centru očekuju da će ova sezona biti najuspješnija do sada. Najavljen je i novi investicioni ciklus u vezi sa konkursom za održavanje svjetskog kupa. Planirana je izgradnja hotela u opštini Pale i strana investicija značajna za opštinu Trnovo. Opširnije Bojana Mandić.
6: Za ovu ljetnu turističku sezonu za sve građane iz zemalja bivše Jugoslavije pripremljen je popust od 50%, kao i porodična karta koja će koštati 75 maraka, kaže direktor Olimpijskog centra Jahorina Igor Žiljak.
7: Gdje će jedan član porodice sa djetetom moći koristiti sve naše sadržaje i imati besplatan ručak u cijeni te karte u našem Olim baru.
6: Jahorina je najvažniji resurs u koji se mora ulagati jer okuplja i najveći broj turista. Gradska turistička organizacija, Olimpijski centar, Udruženje hotelijera te opštine Pale i Trnovo treba da nastave da rade zajedno na promociji Jahorine. Direktor turističke organizacije Istočno Sarajevo Stefan Stajičić i predsjednik Udruženja hotelijera Jahorina Aleksandar Prović.
9: Turistička organizacija je raspisala javnu nabavku za izgradnju jedne via ferrate, jednog adrenalinskog sadržaja na samoj planini Jahorini na teritoriji opštine Trnovo.
7: Postoji jedna dobra, izuzetno dobra saradnja između Olimpijskog centra i hotelijera. Imamo jednu sjajnu sezonu zimsku, mogu reći sigurno ispred svih hotelijera, možda i najuspješniji u zadnjih 10-15 godina. Pred nama je ljetna sezona, očekivanja su velika.
6: Na dijelu Jahorine koji pripada opštini Trnovo, kompanija iz Saudijske Arabije Al Shidi će graditi hotel vrijednosti preko 150 miliona maraka. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica i predsjednik Skupštine opštine Pale Branko Koroman.
9: Dole u Obući na Barama ćemo da radimo neke izmjene regulacionog plana gdje ćemo da predvidimo jednu veliku sportsku zonu.
7: Sve ono što je pred nama, to je da zajedno i opština Pale i opština Trnovo, zajedno sa rukovodstvom Olimpijskog centra uradimo sve ono što je do nas. Što se tiče komunalnih stvari da se uredi i onoga što mi možemo da sa svoje strane doprinesemo.
6: Olimpijski centar Jahorina krenuo je u novi investicioni ciklus. Ovaj centar je konkurisao za svjetski kup, istakao je predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elik, za koji je iskazao uvjerenje da će za dvije godine biti održan na Jahorini.
10: Svjetski kup je među najveća tri svjetska sportska događaja. Najveće investicije u Bosni i Hercegovini, ne u Republici Srpskoj, su na Jahorini. 250 miliona maraka je investiran u hotel Galens u opštini Pale na Jahor.
6: Najveći problem Olimpijskog centra je kadar, pa pozivaju studente koji će studirati turizam i hotelijerstvo na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu da se prijave na konkurs Olimpijskog centra, koji će stipendirati 5 studenata. Potpisivanjem ugovora o stipendiji odmah će dobiti i ugovor o stalnom zaposlenju u Olimpijskom centru.
1: Kultura. U okviru manifestacije Dani Vojislava Lubarde u Rogatici večeras će biti organizovano veče poezije. U Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je prodajna izložba radova nastalih tokom ateljeja na otvorenom dr. Borislav Šokčević. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
8: Na večeri poezije pod nazivom Veče gordog posrtanja u okviru manifestacije Dani Vojislava Lubarde večeras će učestvovati pjesnici Milenko Jevđević i Slobodan Ristović. Kako ističe direktor Rogatičke biblioteke Nada Radulović, otvorena je i izložba književnih djela i ličnih predmeta akademika Vojislava Lubarde.
11: Značaj ove manifestacije je u tome da se od zaborava sačuva lik i djelo akademika Vojislava Lubarde, kome dugujemo puno. Mi se svake godine okupljamo oko njegovih djela, prisjećamo se njegovog života i rada.
8: Dvodnevna likovna manifestacija okupila je na Savskom keju u Gradišci 10 akademskih slikara iz Gradiške i Banja Luke, ali i mlade talente koji su svojim radovima pokazali da umjetnost ima sigurnu budućnost. Sav prihod od prodaje slika bit će usmjeren za očuvanje i revitalizaciju kulturno-istorijskog nasljeđa grada, kaže direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujčić.
12: Mislim da je vrijeme možda da se posvetimo i do sada veoma zapuštenom partizanskom groblju u samom pomenutom groblju Brestovčini, da restauriramo određene spomenike i mislim da bi se i dr. Šokčević složio sa nama, on je bio isto pobornik te ideje za svoga života.
8: Nakon Prijedora, ansambl narodnih igara i pjesama Srbije Kolo večeras će nastupiti pred publikom u Novom Gradu.
1: Večeras će biti odigrane prve utakmice drugog kola svjetskog fudbalskog prvenstva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenje nastavlja duelom protiv Švajcarske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
13: Poslije prvog kola i Bosna i Hercegovina i Švajcarska imaju po bod. Bosna i Hercegovina je na premijeri odigrala neriješeno sa Kanadom, a Švajcarska sa selekcijom Katara. U selekciji Bosne i Hercegovine raspoloženje je dobro pred meč koji može puno označiti kada se budu zbrajali bodovi koji iz grupe ide dalje. Fudbaler BiH Martin Zlomislić.
14: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
13: Švajcarska je razočarala navijače u meču protiv Katara. Bili su veliki favoriti pred ovaj susret, a na kraju su osvojili bod. Vezni igrač Fabian Rieder poručuje navijačima da će sve nadoknaditi u meču sa Bosnom i Hercegovinom.
15: Želimo da pokažemo cijeloj Švajcarskoj i svim navijačima koji su bili razočarani poslije remija 1-1 protiv Katara da imamo kvalitet, talenat i jak timski duh. Iskusili smo mnogo turnira i znamo kako je biti pod pritiskom. Svi smo spremni i motivisani. Zabava je sada gotova, možete se kladiti na pobjedu Švajcarske.
13: Ovaj duel na programu je u 21 čas. Takmičenje u drugom kolu otvaraju Češka i Južna Afrika od 18 časova. U ponoć po našem vremenu počinje duel Kanade i Katara, dok će od 3 časa ujutro snage odmjeriti Meksiko i Južna Koreja.
1: Sunčano je, veoma toplo i narednih dana. Meteorolog Đorđe Todić.
16: U 14 časova Čemerno ima 19 stepeni, Ham pjesak 21, Gradsko Kalinovih Sokolac 22, Višegrad Kneževo Mrakovica 24, Drinić Srebrenica Foča 25, Zvornik Rudo 27, Bileća Mrkonjić Grad 28, Bijeljina Šipovo 29, Doboj Novi Grad Prijedor Ribnik Srbac 30 i najtopliji Banja Luka i Trebinje sa 31 stepen. Maksimalna temperatura vazduha danas od 26 do 30.

0: autoputeva i gasovoda.
1: Okončan rat u Iranu, Trump i Pezeškijan potpisali memorandum o razumijevanju.
0: Fudbaleri BiH večeras protiv Švajcarske igraju meč drugog kola na svjetskom prvenstvu.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak. Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53.

Tačno je 19 časova. Dobro veče. Želi vam Radio Laktaši.

Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid.

si nemá fukare, jer já sám guzonin syn. Oko me nerastu,

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi